miel kanyo donge nena goji yuponi mulo donge miel ya wewe mulo wani wewe mulo bina kete ndago ipa yuago bina jafu bini kata nena.